barakallahu ñu fasiyene rek continue waxtaan ñu yéssu fasiyene na continue ci ci ndax